West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Stay on these roads, la final de săptămână, împreună în Timișoara încheiem o altă săptămână lucrătoare. Aha, îndevutul întâlnirii de astăzi, într-o zi a 10-a din iulie anului 2026, Shakira, Richard Marx, Sunrise Avenue, Elton John, Eros Ramazzotti și Cher, Michael Jackson, BJ Thomas, Jason Aldean cu Kelly Clarkson, Mark Anthony, Kylie Minogue se vor perinda până când ceasurile 8 vor arăta și Iulian Casian, alte știri West City Radio, ne va prezenta. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă invit împreună în Timișoara să petrecem și această dimineață. Se anunță o maximă de 29 de grade astăzi, 32 mâine, cu 14 grade în zori, sunt 14 grade în termometre la această oră la Timișoara. Solistul din The Rolling Stones, Mick Jagger, și-a exprimat speranța că trupa sa va pleca în turneu pentru promovarea noului album Foreign Tongues. Veteranii rock-ului și-au lansat miercuri seara la Londra cel mai recent album în cadrul unui spectacol de lumini cu drone, la care au participat numeroase vedete, transmite Reuters. Albumul Foreign Tongues va fi lansat astăzi, la 3 ani după Hackney Diamonds 2023, recompensat cu un premiu Grammy pe care formația l-a promovat printr-un turneu în America de Nord în 2024. Acesta este al doilea album de studio al formației de la moartea bateristului Charlie Watts, survenit în 2021, și al 25-lea album de la înființarea trupei la Londra în 1962. Sperăm să plecăm în turneu, mie și lui Ronnie ne place foarte mult ideea asta, așa că sperăm să ne vedem cu toții pe drum, a declarat pentru Reuters Jagger, în vârstă de 82 de ani, care a soțit la petrecerea de lansare a albumului alături de chitaristul Ronnie Wood, în vârstă de 79 de ani. Albumul, care conține 14 piese, include colaborări cu Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers, printre alții. Jagger a declarat că multe dintre colaborările de pe Foreign Tongues au fost întâmplătoare. Oamenii vin să te viziteze în studio, a spus el. Robert Smith a venit doar să asculte, iar eu i-am spus: Robert, nu poți doar să asculți, trebuie să cânți. Așa că s-a apucat să cânte și a cântat puțin și la chitară. Lansarea viitorului album a fost sărbătorită cu un spectacol de lumini proiectate de drone deasupra Tamisei. Printre formele create pe cer cu ajutorul dronelor s-a numărat și celebrul logo al trupei, gura cu limba scoasă. Acest show a fost urmat de un alt eveniment de lansare și a mai fost un altul organizat în luna mai la New York, la care au participat Jagger, Woods și colegul lor, chitaristul Keith Richards, în vârstă de 82 de ani. Franța e prima semifinalistă grație super execuțiilor lui Mbappé și Dembélé. Maroc din nou victima Le Bleu. Pentru a treia oară consecutiv, Franța ajunge în semifinale la Cupa Mondială. Mbappé l-a egalat pe Messi la număr de goluri, 8, și balonul de aur Dembélé a decis, împreună au decis în doar 6 minute disputa de la Boston cu Marocul. Ultima națiune africană ajunsă până în această fază părăsește astfel și ea turneul final, fiind eliminată de aceeași adversară, precum în ediția precedentă din Qatar 2022, atunci când Franța învingea Marocul cu același scor, 2-0, însă în semifinale. Primul pentru un loc în marea finală, Franța lui Deschamps se va duela cu învingătoarea dintre Spania și Belgia. Primul moment notabil s-a produs în minutul 4. Când Mbappé a tras din marginea careului. Portarul marocan Bono a avut o intervenție bună, mai apoi nu a putut fi învins nici măcar de la 11 metri, goalkeeperul marocan refuzându-i și de această dată lui Mbappé șansa de a înscrie, ghicind colțul din stânga, acolo unde a tras starul Realului Madrid. Mbappé a marcat în cele din urmă golul cu numărul 8 și l-a egalat pe Messi la acest turneu. Starul lui Real Madrid l-a învins în cele din urmă pe Bono cu un șut din unghi, care nu i-a mai dat nicio șansă goalkeeperului marocan. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă.

0: agil. Tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboși, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
2: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.

0: Împreună în Timișoara răsfăim presa locală 7:21.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
0: Succes internațional pentru Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I la din Timișoara, informează Banatul azi. Pe 8 iulie, la Birmingham, în Anglia, Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, USVT, a primit premiul AD and Biogas Industry 2026 din partea Asociației Mondiale de Biogaz. Premiul e acordat pentru stația de biogaz a anului 2026 în urma unei selecții internaționale care a desemnat 3 proiecte la nivel mondial ca finaliste pentru ADM Biogas Industry. Stația de biogaz de 100 de kilovați electric a USVT a fost construită în cadrul proiectului Surse regenerabile de energie și economie circulară, aplicat într-o comunitate academică, exemplu de dezvoltare sustenabilă și inteligentă, RES Circular, finanțată cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar norvegian 2014-2021, în cadrul programului de energie din România, precum și din fonduri proprii ale USVT. Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara a devenit în 2025 prima instituție de învățământ superior din România care implementează un sistem integrat de conversie a deșeurilor în energie în cadrul campusului universitar. Proiectul dezvoltat de comunitatea academică a USVT administrează materiile organice, deșeurile, biomasa, transformându-le cu ajutorul microorganismelor în biogaz, care convertit la energie electrică și termică. Sistemul mai conține și o instalație de panouri fotovoltaice, constituindu-se într-un sistem dispecerabilizabil, ce produce o energie, la care se adaugă îngrășământul organic valoros generat de stația de biogaz. Primăria Timișoara vrea să restrângă toate sălile de jocuri de noroc într-o singură zonă a orașului, informează Ziua de Vest. Primăria Municipiului Timișoara propune o schimbare majoră în ceea ce privește funcționarea operatorilor de jocuri de noroc prin limitarea acestei activități într-o singură zonă a orașului, situată la ieșirea spre Șag, pe strada Sulina. Măsura e prevăzută într-un proiect de regulament care stabilește noile condiții de autorizare și funcționare a operatorilor din domeniu și urmează să fie supus aprobării Consiliului Local Timișoara. Potrivit proiectului, activitățile de jocuri de noroc vor putea funcționa exclusiv într-o zonă preponderent industrială, unde nu există locuințe și nici unități de învățământ. Regulamentul prevede o excepție pentru activitățile de loto, tradițional organizate de Loteria Română, care vor putea continua să funcționeze în spațiile proprii existente și în afara perimetrului stabilit. În aceste locații nu vor putea fi însă amplasate alte tipuri de jocuri de noroc sau aparate electronice de joc. Prin nou regulament, municipalitatea introduce și o taxă anuală de autorizare pentru operatorii economici din domeniu. Valoarea propusă pentru acest an e de 1500 de lei pe metru pătrat al spațiului în care se desfășoară activitatea. Autorizația de funcționare va avea o valabilitate de un an și va fi emisă individual pentru fiecare punct de lucru prin hotărârea Consiliului Local. Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului se află în consultare publică și urmează să fie dezbătut și supus votului Consiliului Local Timișoara.

0: Românii strâng curioa la cumpărăturile zilnice, dar fac loc unei cheltuieli mari. Schimbare surprinzătoare în acest an, informează Playtech. Românii privesc cu tot mai multă îngrijorare spre prețuri și situația economică a țării, reduc cantitățile cumpărate, ies mai rar în oraș și caută sistematic reduceri, însă dincolo de această prudență apare o schimbare importantă. Tot mai mulți încep să reia planurile pentru renovarea locuinței, mobilă, decorațiuni și bunuri de folosință îndelungată, semn că o parte dintre achizițiile amânate în lunile de incertitudine revin treptat pe listă. Cea mai mare apăsare vine din zona banilor. Ponderea celor îngrijorați de creșterea prețurilor și de situația economică a României a urcat de la 8-7 la 91%, ceea ce înseamnă că 9 din 10 respondenți privesc cu teamă evoluțiile economice și costul vieții. Nu doar banii apasă, cresc temerile pentru sănătate și siguranță. Starea de neliniște este alimentată și de contextul internațional, de informațiile despre epidemii globale și de incidentele militare asociate războiului din Ucraina, potrivit studiului. Temerile privind sănătatea personală și a familiei au crescut de la 81% în primul trimestru, 86% în trimestrul al doilea, în timp ce îngrijorările legate de siguranța personală și a celor apropiați au urcat de la 75% la 80%. În același timp, neîncrederea în autoritățile politice și publice rămâne ridicată și ajunge la 61% față de 58% la începutul anului, pe fondul instabilității guvernamentale și al percepției că negocierile politice nu produc suficiente rezultate concrete. Mai puțin în coș, mai rar în oraș, mai multă vânătoare de reduceri. Adaptarea se vede clar în viața de zi cu zi. 67% dintre respondenți spun că au cumpărat cantități mai mici de produse, 78% declară că au ieșit mai rar în oraș pentru a economisi bani, în același timp 8 din 10 români caută discounturi în aplicațiile retailerilor. În ciuda prudenței, se conturează o revenire timidă a cheltuielilor amânate. Pentru următoarele 3 luni, 35% dintre respondenți spun că probabil sau cu siguranță vor cheltui pentru renovări, față de 30% la începutul anului, iar intenția de cumpărare pentru mobilă și decorațiuni urcă de la 26% la 30%. O evoluție și mai clară apare în cazul bunurilor de folosință îndelungată, unde procentul celor care intenționează să cumpere în următoarele 3 luni crește de la 18% la 24%. Emiratele Arabe Unite intră în cursa spațială cu propria rețea de sateliți, proiectul care vrea să reducă dependența de marile puteri, informează Mediafax. Emiratele Arabe Unite accelerează investițiile în industria spațială și pregătesc lansarea primei constelații proprii de sateliți de observare a Pământului. Noul proiect mizează pe inteligența artificială și urmărește să ofere guvernelor și companiilor acces rapid la informații din spațiu, anunță CNN. Compania Orbitworks, cu sediu în Abu Dhabi, dezvoltă constelația Altair, formată inițial din 10 sateliți de observare a Pământului. Primul aparat e programat să fie lansat în octombrie acest an, scrie CNN. Sateliții care procesează informațiile direct în spațiu, spre deosebire de sateliții tradiționali care transmit volume mari de date brute către centrele de pe Pământ, sateliții Altair vor utiliza algoritmi de inteligență artificială pentru a analiza informațiile chiar pe orbită. Acest lucru ar permite transmiterea aproape instantanee a rezultatelor către utilizatori, reducând semnificativ timpul necesar pentru procesarea imaginilor și a datelor. Sistemul va putea fi utilizat pentru monitorizarea mediului, gestionarea dezastrelor naturale, supravegherea infrastructurii critice, traficului maritim sau pentru aplicații din domeniul securității și al apărării. Economia spațială devine o prioritate strategică. Piața globală a industriei spațiale era evaluată la 224 de miliarde de dolari în 2024. Regiunea Orientul Mijlociu și Africa reprezintă aproximativ 18 miliarde de dolari, iar Emiratele Arabe Unite generează aproape jumătate din această valoare. Autoritățile de la Abu Dhabi și-au propus ca până în 2031 să dubleze veniturile economiei spațiale și să transforme țara într-una dintre primele 10 puteri spațiale ale lumii. Pe lângă proiectele comerciale, Emiratele pregătesc și o ambițioasă misiune științifică spre centura de asteroizi dintre Marte și Jupiter, programată pentru 2028, în timp ce investițiile în sateliți și inteligența artificială sunt văzute drept un element cheie al strategiei de diversificare economică după era petrolului. Leul s-a devalorizat în fața principalelor valute. Astfel, BNR a cotat pentru astăzi un euro la 5,2363, un dolar american la 4,5824, o liră sterlină la 6,1448 și un franc elvețian la 5,6762.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
3: Am redeschis magazinul tău de din nordul Timișoarei, pe Calea Radului, numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
6: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
7: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
5: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
8: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
9: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
8: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru a face

0: 10 iulie, sărbătoarea națională în insulele Bahamas și-au cucerit independența de stat față de Marea Britanie în 1973.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: În 1938 murea împăratul roman Adrian. În 1906 se stingea eroul național spaniol El Cid. În 1509 se năștea reformatorul religios francez John Calvin. În 1856 venea pe lume Nikola Tesla, fizician și inventator american de origine sârbă. Marcel Proust, scriitor și critic francez, vedea lumina zilei în 1871. Wyoming a fost admis ca al 44-lea stat al Statelor Unite într-o zi de 10 iulie în 1890. Vasile Șoicaru, autor și interpret român de muzică folk, face astăzi 75 de ani. În 55 s-a înființat Comitetul de Energie Nucleară. În 62 a fost lansat de la Cape Canaveral Telstar, primul satelit de telecomunicații, făcând posibilă transmiterea de programe de televiziune peste Oceanul Atlantic. În 70 a fost creată Banca Internațională de Investiții. În 85 a fost reintrodusă în Statele Unite ale Americii vechea formulă clasică a Coca-Cola, în urma controverselor legate de schimbarea numelui din Coca-Cola New Coke. În 94 România pierde în fața Suediei calificarea în semifinale la Campionatul Mondial de Fotbal din Statele Unite ale Americii, unde putea întâlni echipa Braziliei. În 2000, 30 de milioane de oameni din peste 2000 de orașe au participat la un marș al lui Isus pentru celebrarea celor 2000 de ani de creștinism. În 2015 a plecat dintre noi la 83 de ani la Cairo Omar Sharif, actor egiptean. În 2016 echipa națională de fotbal a Portugaliei câștigă finala Campionatului European de Fotbal 2016 cu 1-0 în fața echipei naționale de fotbal a Franței.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest! Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Echipa Ducodan pornește spre Rock la Mureș. Compania Ducodan continuă tradiția și în acest an, transformând deplasarea către festivalul Rock la Mureș într-un manifest pentru promovarea unui stil de viață activ, comunitate și valorificarea frumuseților naturale ale județului Timiș. Un grup de angajați pasionați ai firmei va forma un pluton de cicliști care va parcurge pe două roți traseul până la Perianport, locul unde se desfășoară celebrul festival Open Air în perioada 10-11 iulie 2026. Traseul va traversa una dintre cele mai pitorești zone ale regiunii, Lunga Mureșului. Pe parcursul traseului până la Lunga Mureșului, bicicliștii vor purta echipamente sportive special personalizate, inscripționate cu stema Banatului, promovând cu mândrie simbolurile locale în drumul lor către scenele festivalului. Inițiativa își propune să încurajeze practicarea sportului pentru un stil de viață sănătos, explorarea pe bicicletă a patrimoniului natural local și consolidarea spiritului de echipă și al comunității. Fiecare kilometru parcurs pe bicicletă înseamnă mai multă sănătate, mai mult respect pentru mediul înconjurător și o mai bună conectare cu locurile frumoase pe care le avem atât de aproape. Compania Ducodan rămâne un susținător discret al comunității și al stilului de viață activ, demonstrând că pasiunea pentru rock și sport se îmbină perfect în acest weekend incendiar. You Sang To Me cu Mark Anthony până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Jason Aldean cu Kelly Clarkson în debutul orei viitoare, Don't You Run Stay. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. Universitatea de Vest din Timișoara a lansat proiectul transfrontalier Clădiri publice către sustenabilitate energetică, realizat în parteneriat cu instituții din România și Serbia. Inițiativa urmărește transformarea a două clădiri publice în exemple de eficiență energetică și utilizarea responsabilă a resurselor. La Dumbrăvița va fi modernizată energetic clădirea grădiniței și a centrului de zi, iar în orașul sârbesc Golubac vor fi realizate investiții la sediul primăriei prin instalarea de pompe de căldură, panouri fotovoltaice și îmbunătățirea izolației. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg IPA România-Serbia și are o valoare totală de peste 3,7 milioane de euro. Islanda este considerată în anul 2026 cea mai sigură țară din lume. Institutul pentru Economie și Pace din Australia a întocmit clasamentul celor mai sigure țări din lume în acest an. Pe lângă Islanda, în top 10 sunt 7 state europene, iar România se află în zona verde pe locul 45. De menționat că în privința siguranței, țara noastră se află înaintea unor națiuni mult mai dezvoltate precum SUA, Franța, Grecia, Emiratele Arabe Unite sau China. Cercetarea a analizat 163 de țări pe baza conflictelor interne și internaționale, a militarizării, a siguranței și securității. Studiul a mai reliefat faptul că pacea globală s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv și că în prezent numărul conflictelor în lume este la cel mai înalt nivel din ultimii 80 de ani. După Islanda, în clasamentul siguranței, pe locurile următoare se clasează Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. Parlamentul European, reunit în sesiune plenară, a aprobat cu o majoritate covârșitoare mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene pentru sprijinirea României, Ciprului și Spaniei după dezastrele naturale produse în 2025. Țara noastră va beneficia de peste 14 milioane de euro destinate sprijinirii operațiunilor de urgență și de reconstrucție în urma inundațiilor care au afectat mai multe regiuni în iunie 2025. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Lungă au depistat un cetățean nepalez care încerca să ajungă ilegal în Serbia. Acțiunea a avut loc după ce sistemul de supraveghere a identificat o persoană care se deplasa în fugă spre graniță. Bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost găsit la aproximativ 100 de metri de linia de frontieră în apropierea localității Comloșumic. Acesta intrase legal în România cu viză de muncă, însă le-a declarat polițiștilor că intenționa să treacă ilegal în Serbia pentru a ajunge la un prieten. Polițiștii de frontieră fac cercetări pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, vă spun bun găsit în debutul celei de-a doua ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Se anunță o maximă de 29 de grade astăzi, 32 vor fi mâine, cu 14 grade în zori. Spre jumătatea întâlnirii de astăzi ne vom delecta cu Kylie Minogue, Susan Vega, Shakin' Stevens, Sizer Sisters, Bruce Springsteen, El Amico, Sad Eyes, Wild Boys, Sana Mira, Joe Dassin, Atua, Brad Paisley și Alison Krauss, Backstreet Boys, Bob Dylan cu Blowing in the Wind.

0: turneului de tenis de la Wimbledon se va disputa între două jucătoare din Cehia. Linda Noscova s-a calificat în premieră într-o finală de Grand Slam, după ce a învins-o pe Marta Kostiuk cu 6-4, 6-4 în semifinalele de la Wimbledon. Sportiva din Cehia o va întâlni în ultimul act pe compatriota Carolina Muciova. E pentru prima dată după 17 ani când finala feminină de la All England Club e disputată de două jucătoare care reprezintă aceeași țară. Precedentul caz a fost în 2009, când Serena Williams a învins-o pe sora ei, Venus Williams, cu 7-6-3 în tiebreak 6-3. Până acum, Muciova și Linda Noscova s-au mai întâlnit o singură dată. Anul trecut, în turul 3 de la US Open, când Muciova s-a impus cu 2-1 la seturi. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 în Timișoara, pe Calea Martirilor numărul 25, în Șag, pe strada 1-a și a 2-a, în Murani, zona spre Seciani, în Bencecul de Sus, zona intrare în Bencecul de Sus din spre Pișchia și partea stângă și zona centrală, la Bobda, Extravilana, Nif, Bobda, la Chizătău, la stația de epurare și parțial în Herendești.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
5: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
6: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
5: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
6: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
5: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi campanii de fraude online, în care infractorii trimit SMS-uri privind presupuse amenzi de circulație neachitate. Mesajele, care par să provină de la ghișeu.ro sau de la autorități oficiale, conțin un link către un site fals unde utilizatorilor li se cere să introducă numărul de înmatriculare și apoi să plătească o amendă fictivă. Specialiștii atrag atenția că scopul real e furtul datelor personale și bancare. DNSC le recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri primite prin astfel de mesaje, să verifice informațiile doar pe site-uri oficiale și să raporteze tentativele de fraudă la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Guvernul a stabilit cadrul procedural privind suspendarea dreptului de a conduce în cazul neachitării amenzilor de circulație. Potrivit actului normativ, organele fiscale locale înregistrează în evidența fiscală amenzile contravenționale rămase definitive și transmit contribuabilului, în termen de cel mult 30 de zile, o sumație de plată. Documentul va cuprinde informații privind cuantumul obligației de plată, suma rămasă neachitată, termenul de 90 de zile acordat pentru achitare, precum și data de la care începe și data la care încetează suspendarea dreptului de a conduce în cazul neplății amenzii, se arată în comunicat. În situația în care obligația de plată nu este achitată integral, în termen de 90 de zile de la comunicarea procesului verbal de contravenție, organul fiscal local stabilește perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce, precizează sursa citată. Durata suspendării se calculează proporțional cu suma neachitată, respectiv o zi de suspendare pentru fiecare 50 de lei neachitați, fără luarea în considerare a fracțiunilor de zi. Suspendarea începe la ora 0 a celei de-a treia zile lucrătoare, după expirarea termenului de 90 de zile, și încetează la ora 24 a ultimei zile stabilite. Pentru garantarea dreptului de acces la justiție și a dreptului la un proces echitabil, normele prevăd că termenul de 90 de zile se suspendă pe perioada în care executarea amenzii e suspendată ca urmare a formulării unei plângeri contravenționale în condițiile legii. Astfel, măsura suspendării dreptului de a conduce nu poate fi aplicată înainte de soluționarea definitivă a cauzei. A explicat guvernul.
2: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmel Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Am redeschis magazinul tău DM din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile la 8:39. Pe 10 iulie în 61, Bobby Lewis începea 7 săptămâni de dominație în topul Billboard cu Tossing and Turning, cea mai lungă dominație în fruntea topului Billboard în 1961. În 64, 200.000 de oameni din Liverpool au ieșit pe străzi pentru a celebra revenirea Beatles-ilor la Liverpool pentru premiera și norda primului lor film A Hard Day's Night. Trupa a fost onorată într-o ceremonie publică în fața primăriei din Liverpool. Beatles-ii au apărut la balcon salutând mulțimea aflată la bazele balconului. John Lennon a făcut câteva saluturi naziste. Nu toți au apreciat sensul lui de umor. În 65, The Rolling Stones începeau 4 săptămâni de dominație în fruntea topului Billboard cu I Can't Get No Satisfaction, primul hit de number one al trupei în state. În Marea Britanie, piesa a fost inițial difuzată doar la posturile de radio pirat, datorită versurilor considerate prea sugestive din punct de vedere sexual. În 68, Eric Clapton anunța că trupa Cream se va destrăma după turneul în care erau implicați. Al treilea album al grupului, Wilson Fire, avea să devină primul album dublu platinat al lumii, iar Cream sunt priviți ca fiind prima supertrupă de succes pe plan mondial. În 68, The Knees erau interziși să mai apară la Royal Albert Hall după ce au ars un steag american pe scenă în timpul unui spectacol. Doi ani mai târziu, Keith Emerson, liderul din The Knees, se alătură lui Greg Lake și Carl Palmer pentru a forma Emerson, Lake & Palmer. În 69 aveau loc funerarele lui Brian Jones din Rolling Stone în orașul său natal, la Hattery Road Parish Church în Cheltenham. Canon Hugh Evan Hopkins a citit propriul epitaf al lui Jones: vă rog, nu mă judecați prea aspru. Bill Wyman, Keith Richards și Chile Watts din Rolling Stones au fost prezenți la ceremonie. În 72, al 8-lea album al lui Harry Nilsson, Sonos Nilsson, era lansat. Pe el figurează George Harrison ca George Harrison, Ringo Starr scris ca Richie Snare pe câteva piese, Peter Frampton ia cântă de asemenea la chitară pe mare parte a albumului. În 74, David Bowie cânta prima din cele 5 concerte la Tower Theatre în Upper Derby, în Pennsylvania, înregistrând ceea ce avea să fie lansat ca David Live mai târziu în acel an. Albumul îl surprinde pe Bowie în tranziția de la epoca glam rock a carierei sale, marcată de personajele Ziggy Stardust și Alice in Chains, către stilul Plastic Soul de pe Young Americans. În 77, One Hit Wonder, Starland Vocal Bands începeau 2 săptămâni de dominație în Billboard Hot 100 cu Afternoon Delight. A fost de altfel singurul lor hit în Marea Britanie, loc 18 în insulă. Pe 10 iulie în 77, Queen lansa single-ul We Are The Champions, We'll Rock You, în Marea Britanie, oferind imnuri de stadion pentru evenimente sportive din întreaga lume. În 78, albumul lui Bill Wyman din Rolling Stone, solistul și-a pierdut cunoștința după ce a căzut de pe scenă în timpul unui concert al trupei de Rolling Stones, desfășurat în Coliseum în St. Paul, în Minnesota. În prima jumătate orei viitoare revenim cu alte informații muzicale, tot împreună în Timișoara.

Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

În gura lupilor, cartea lunii iulie, 43 de mărturii despre spiritul Gărânei, lansare la ediția aniversară a celebrului festival de jazz, informează Ziua de Vest. O nouă apariție editorială de excepție vine să completeze peisajul cultural din vestul țării, chiar în mijlocul verii, fiind desemnată deja cartea lunii iulie 2026. Volumul colectiv În gura lupilor, coordonat de Ioana Palicica și publicat la editura Brumar, va fi lansat oficial la Gărâna în cadrul celei de-a 30-a ediție, una aniversară a celebrului festival de jazz de la Gărâna, din Poiana Lupului, care are loc între 9 și 12 iulie, iar pentru evenimentul aniversar din acest an, organizatorii au pregătit un program complex. Proiectul propus editurii în urmă cu câțiva ani își propune să exploreze și să nuanțeze identitatea complexă a acestei localități devenite un adevărat fenomen cultural. Volumul reunește numai puțin de 43 de texte semnate de autori care au acceptat invitația de a-și dezvolui relația personală cu acest spațiu încărcat de semnificații. Coordonatoarea volumului, Ioana Palicica, a explicat că demersul s-a născut din dorința de a surprinde plurifuncționalitatea locală prin intermediul unei sume de mărturii sincere și entuziaste. Prin poveștile adunate între paginile sale, cartea reflectă fațetele multiple ale unei comunități unice aflate la intersecția dintre trecut și prezent. Brett Paisley și Alison Krauss, Whiskey Lullaby, dar și I Want It That Way, Backstreet Boys, ne vor însoți până la jumătatea întâlnirii de astăzi. Intrăm în cea de-a doua alături de Bob Dylan. Blowing the Wind. Bună dimineața, Timișoara! Împreună în Timișoara vom fi până la 11.

Anthony Hopkins, actorul de renume și câștigătorul al premiilor Oscar, a semnat un contract de înregistrare cu casa de discuri Decca Classics, marcând debutul său muzical la vârsta de 88 de ani. Albumul intitulat Life is a Dream va fi lansat luna viitoare, conține piese compuse pe parcursul a 6 decenii. Primul single, de pe care ascultăm și noi câteva acorduri, Breaking Road, reflectă amintirile sale din copilărie din Margam, Țara Galilor, evocând peisajele și atmosfera locului în care a crescut. Hopkins a declarat că muzica a fost mereu prima sa pasiune, compunând melodii încă din copilărie, când a început să cânte la pian, la doar 4 ani. Albumul său va fi interpretat de dirijorul Gustavo Dudamel și Orchestra Filarmonică, iar actorul consideră semnarea cu Decca o onoare deosebită. Spre știrile orei 10, prezentate de Iulian Casian, ne vom bucura de The Calling, Billy Joel, Beach Boys, Culture Club, Jerry Ropero, Kelly Family, Charlie Puth, Cameo, Sheryl Crow cu Sting, Sasha, I Feel Lonely. Sunt Stelian Grigorescu, vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor. Aquatim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 14 pentru a remedia avariile la rețelele de distribuție apărute pe Calea Șagului, pe Bulevardul Victor Babeș, Academician Alexandru Borza și George Enescu, dar și în județ la Ghiroda, Giarmata, Săcălaz, Recașul, Vin, Cernăteaz, în Moșnița Nouă, pe străzile Sfânta Ana, Bicaz și Comună, strada Vidraru, dar și în Lugoj, pe Dumitru

Teodor Neculuță, Damaschin Bojinca și Gheorghe Lazar. Presiune scăzută în Șipeț, Gribești, Dragomireș și Blajova până la orele 14 datorită lucrărilor de spălare a rețelelor de distribuție. Se întrerupe furnizarea apei în Sân Nicolae Mare pe Avram Iancu până la orele 16. Acolo se execută lucrări de branșare a consumatorilor la rețeaua nouă de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
4: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Alte informații din istoria muzicală acestei zile de 10 iulie împreună în Timișoara la 9:27. În 86, Jerry Garcia din Grateful Dead intra într-o comă diabetică de 5 zile, având ca efect anularea turneului în care se aflau. În 87, producătorul și deținătorul de casă de discuri, director executiv John Hammond, se stingea. El i-a descoperit pe Stevie Ray Vaughan, Bob Dylan, Aretha Franklin, Leonard Cohen, Bruce Springsteen și a dus la Columbia Records. A lucrat de asemenea ca producător pentru Bessie Smith, Billie Holiday, Benny Goodman și Count Basie. Pe 10 iulie în 89, The Monkees primea o stea pe Hollywood Walk of Fame. La ceremonie au fost prezenți toți cei patru Monkees, care s-au reunit pentru prima dată, Mike Nesmith fiind răspunzător de turneul lor de revenire. În 2005, patru dintre membrii trupei Led Zeppelin au fost votați ca fiind supergrupul ideal de cei 3500 de fani care li s-a cerut să alcătuiască o trupă fantastică într-un sondaj efectuat de Planet Rock Radio. Jimmy Page a câștigat titlul de cel mai bun chitarist, urmat de Slash din Guns N' Roses și Richie Blackmore din Deep Purple. John Paul Jones a fost denumit bassistul de top, cu John Bonham, care s-a stins în 80, cel mai bun tobar, și Robert Plant trecând în fața lui Freddie Mercury ca cel mai bun solist. În 2008, toba din prim plan, ce apare pe coperta Sgt. Pepper's, albumul Beatles și lor, s-a vândut la licitație pentru 541.250 de lire sterline, $1.000.000, la o licitație organizată de Christie's la Londra. Tot atunci, versurile scrise pentru Give Peace a Chance de John Lennon, versurile scrise de mână, s-au vândut pentru 421.250 de lire sterline, $832.257 la valoarea banilor de atunci, o pereche de ochelari de soare colorați cu prescripție medicală aparținându-lui John Lennon, s-au vândut cu coverul pentru singurul Mind Games pentru 39.650 de lire sterline, $79.000. Totodată, o bandă master înregistrată de Jimi Hendrix Experience la Woburn Music Festival în 68 s-a vândut pentru 48.050 de lire sterline, $95.000. Și un amplificator Marshall utilizat de Hendrix la concertele lui s-a vândut pentru 25.000 de lire sterline, aproximativ $50.000. Într-o zi de 10 iulie 2010, Roger Waters își făcea o apariție surpriză la un concert de binefacere din Oxfordshire, Anglia, când se alătură fostului său coleg de trupă din Pink Floyd, David Gilmour, pentru un set de 4 piese, fiind pentru prima dată de la Live Aid din 2005, când cei doi au împărțit scena. Gilmour îi va întoarce această favoare lui Waters, alăturându-i se pentru un spectacol din turneul The Wall, în anul următor, pe 12 mai 2011, la Londra. În 2011, un pub din Dundee, Scoția, numit Barul lui Lennon, a fost forțat să schimbe numele locului și să înlăture toate obiectele asociate cu fostul Beatles, într-o acțiune desfășurată de fosta soție Lennon, Yoko Ono, care a amenințat cu acțiune în justiție pentru încălcarea drepturilor de autor. În 2015, John Fogerty a deschis un nou proces prin care el i-a atacat pe foștii săi colegi din Creedence Clearwater Revival, pretizând că aceștia au încălcat contractul prin care el le-a permis să folosească în continuare numele Creedence Clearwater Revival în turnee și să cânte muzica pe care au înregistrat-o acum 4 decenii. Fogerty a susținut că basistul din Creedence, Stu Cook, și bateristul Doug Clifford nu l-au plătit de mai mult de 3 ani în condițiile acordului pe care l-au înființat și ei împreună cu mai bine de un deceniu în urmă. În 2016, Sir Cliff Richard le-a cerut avocaților să depună plângeri legale, oficiale, împotriva poliției din South Yorkshire și a postului BBC în legătură cu un raid al poliției efectuat în casa lui în 2014. Poliția, care investigează afirmațiile sexuale istorice, a lansat o investigație în 2014 filmată de BBC. În 2017, pe 10 iulie, See You Again cu Wiz Khalifa și Charlie Puth băteau cu cele aproape 2,9 miliarde de vizionări, recordul pentru cea mai vizionat videoclip pe YouTube, depășind Gangnam Style cu PSY. În august avea să fie depășit și acest record de către Despacito. În 2024, pe 10 iulie, Cypress Hill face echipă cu Orchestra Simfonică din Londra pentru un concert la Royal Albert Hall. Această asociere ciudată a avut loc pentru prima dată în episodul Humor Palooza din 96 a serialului The Simpsons, având avatarele Cypress Hill și ale Orchestrei Simfonice din Londra, care au interpretat împreună piesa Insane the Brain. Ora viitoare vom cunoaște împreună în Timișoara și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii.
1: Mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
2: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
3: Am redeschis magazinul tău de din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
6: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Elvira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Elvira, exclusiv pe charme.ro.

Festivalul Internațional Orgiile Cetății se întoarce pentru 2 luni de concerte și experiențe culturale cu acces gratuit, informează De Banat. Între 12 iulie și 15 septembrie, Festivalul Internațional Orgiile Cetății revine pentru a 5-a ediție, invitând publicul timișorean într-o nouă călătorie muzicală prin patrimoniul cultural al orașului. Timp de 2 luni, orgiile istorice din bisericile și spațiile emblematice ale Timișoarei vor deveni punctul de întâlnire al unor artiști din România, Italia, Austria, Ungaria, Ucraina și Statele Unite ale Americii. Din program fac parte și proiecte speciale, precum interpretarea lucrării Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi, recitalul Anotimpurile de Vivaldi în versiunea pentru orgă și vioară, spectacolul de orgă și St. Argus lui de Sinagoga din Cetate, precum și concertul de închidere pentru orgă și orchestră susținut de Orchestra Muzica Sacra Temeșoara.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
6: West City Radio. Timișoara 88,8.

Sheryl Crow alături de Sting, Always On My On Your Side, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Sasha I Feel Lonely, în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș

0: și a aplicat în luna iunie cele mai severe sancțiuni din acest an în cadrul verificărilor pentru combaterea muncii nedeclarate. Inspectorii au efectuat 357 de verificări și au aplicat 407 sancțiuni, dintre care 80 de amenzi în valoare totală de peste 9,3 milioane de lei. În urma verificărilor au fost depistate 1479 de persoane care lucrau fără forme legale. 5 angajatori au primit amenda maximă de câte 1 milion de lei pentru primirea la muncă a unor persoane fără contract individual de muncă. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, atrage atenția că munca nedeclarată îi privează pe angajați de vechime, asigurare medicală și protecție socială și afectează concurența loială dintre angajatori. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara a deschis înscrierile pentru ediția din acest an a programului Energie Bursă de Creație. Până în 30 iulie, artiștii din domeniul artelor vizuale, literaturii, muzicii, teatrului, dansului, artelor digitale și new media pot depune proiecte pentru a obține una dintre cele 51 de burse, în valoare de 19.500 de lei brut fiecare. Programul are un buget total de 1 milion de lei și este deschis artiștilor din întreaga țară, cu prioritate pentru cei care activează în Timișoara. Fiecare bursier va organiza cel puțin un eveniment dedicat publicului, iar persoanele care au beneficiat de o bursă în edițiile din 2024 sau 2025 nu sunt eligibile. Ministerul Educației a publicat ghidul pentru admiterea la liceu din acest an. Completarea opțiunilor va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie, când elevii vor afla la ce liceu au fost admiși. Dosarele de înscriere vor fi depuse între 23 și 28 iulie. Ministerul le recomandă candidaților să completeze cât mai multe opțiuni în ordinea preferințelor și să consulte mediile de admitere din anii anteriori. Anul acesta, peste 143.000 de elevi au susținut evaluarea națională, iar puțin peste 75% au obținut medii de cel puțin 5. Doar 7 candidați din întreaga țară au încheiat examenul cu media 10. Divizionarea secundă de fotbal Politehnica Timișoara va efectua un cantonament de 10 zile în Austria, după ce în prima fază se anunțase un stagiu în Slovenia. Alvioleții vor ajunge marți 14 iulie în Austria și vor disputa 3 jocuri amicale. Înaintea plecării în cantonament, Poli va mai juca un test. Sâmbătă, de la ora 11:30, alvioleții vor înfrunta Luceafărul Drobeta Turnu Severin pe stadionul Electrica. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara până la 11 ne vom acompania cu Roy Orbison, Coldplay și Beyoncé, Akon, Real McCoy, Smokey, Sister Sledge, Shania Twain, Shakespeare Sisters, fan cu Janelle Monáe, Eddie Grant, sunt Stelian Grigorescu, o doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității, numărul 45, sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Mașinile hibride rulate au început să pară pentru mulți cumpărători din România alternativa mai sigură între dieselurile cu rulaj mare și electricele încă privite cu reținere. Un nou studiu realizat de Car Vertical arată însă că nici hibridele nu scapă de una dintre cele mai vechi metehne ale pieței auto second hand, kilometrajul dat înapoi. Deși procentul mașinilor hibride afectate este mai mic decât în cazul dieselurilor, media kilometrilor dispăruți e uriașă. 96.000 de kilometri. Volvo pregătește un update software important pentru mașinile sale recente, iar noutatea vizează direct pe șoferii care ascultă muzică în trafic sau la drum lung. Potrivit Autoblog, Apple Music ajunge într-o actualizare over the air pe peste 2 milioane de mașini Volvo, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să conecteze telefonul de fiecare dată când pornesc la drum. Funcția va fi disponibilă pentru majoritatea modelelor Volvo lansate în ultimii ani, începând cu mașinile din 2020 sau mai noi. Practic, Volvo adaugă serviciul de streaming direct în sistemul multimedia al mașinii, astfel încât șoferii să poată asculta muzică, playlist-uri, albume și posturi radio live din interfața mașinii.
3: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
2: Am redeschis magazinul tău de din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
4: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
3: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
4: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
3: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
5: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
7: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
6: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
7: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Timișoara nu stă pe loc. Se aude în fiecare dimineață, se vede în fiecare stație și se simte în fiecare drum. În fiecare vineri, de la 11.20 pe 88,8 FM, Timișoara este în mișcare cu STPT, o rubrică despre lucrurile care contează, informații utile, progres în mișcare și respectul pentru oameni și călătorii. Despre un oraș care merge mai departe, zi de zi.

E momentul să-i cunoaștem și pe aniversații acestei zile de 10 iulie din lumea muzicii. Ne amintim că în urmă cu 84 de ani venea pe lume în 42 Ronnie James Dio, vocalist al trupelor Elf, Rainbow, Black Sabbath și a avut propria lui trupă Dio. S-a stins în mai 2010, de 67 de ani. 82 de ani face astăzi Bicky, John Diamond, chitaristul trupei britanice pop-rock David E. Dozy Bicky Mick Antic, care cu Legend of Xanadu a dominat insula în 68. Arrogatri, solistul, compozitorul american, face astăzi 79 de ani, fiul folkistului Woody Guthrie. Albumul Alice's Restaurant din 67 a cunoscut succes, iar cu The City of New Orleans a intrat în top 20 în Billboard Hot 100 în 72. Vocalistul din Pet Shop Boys, Neil Tennant, face astăzi 72 de ani, fost jurnalist la Smash Hits. Inițial, el e unul dintre cei care au luat primele interviuri Madonnei în Marea Britanie. Martin Picchesi, clăparul trupei australiene de rock Nick Cave and the Bad Seeds, face astăzi 66 de ani. 5-6 de ani pentru vocalistul din Take That, Jason Orange. De o vârstă cu Gary LeVox, solistul trupei americane country Rascal Flatts. 52 de ani pentru Imelda May, cântat cu Jeff Beck, Eric Clapton, David Gilmour, multi-instrumentistă, solistă, compozitoare. 48 de ani face Jesse Lacey, din trupa Brand News. 46 de ani pentru Jessica Simpson, a vândut peste 4 milioane de copii cu albumul ei de debut, iar single-ul I Wanna Love You Forever din 2000 s-a dus pe 7 în insulă.

numărul nașterilor înregistrate în mai în scădere față de aprilie, dar și comparativ cu mai 2025. Recul de 13% la nașteri față de anul trecut, sporul natural menținându-se negativ. Numărul nașterilor a înregistrat în mai o scădere de 2% față de aprilie acest an. Sporul natural a rămas negativ, a anunțat astăzi Institutul Național de Statistică. Comparativ cu mai anul trecut, se înregistrează un recul de 13% privind numărul nașterilor. Mulțumesc că am rămas împreună în Timișoara de la 7 până acum. Pe finalul întâlnirii de astăzi, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good, Fan cu Janelle Monáe, We Are Young, Eddie Grant, Gimme Hop, Joanna. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție. Aștept și în weekend cu alte întâlniri matinale, pline de culoare și de relaxare în casa soarelui răsare. La revedere, pe mâine!

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

Shakira cu Santana, Illegal, din 2006. Am ascultat la 11 și aproape 4 minute. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, aici la West City Radio, la final de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Richie Zambora, Deep Purple și Lady Gaga, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

Deep Purple, Lena, din 1969, am ascultat la West City Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara. În cadrul primului infopas de astăzi aflăm că una dintre cele mai vechi case tradiționale din Banatul Montan va fi salvată și reconstruită la Muzeul Satului Bănățean. Construcția aflată în localitatea Gârliște din județul Caraș-Severin a fost donată muzeului de familia care a cumpărat-o în 2006 și va fi translocată în cadrul unui proiect amplu de conservare a patrimoniului rural. Potrivit reprezentanților muzeului, locuința este una reprezentativă pentru arhitectura tradițională din Banatul Montan și are o valoare patrimonială deosebită. Demontarea casei este programată pentru săptămâna viitoare și va fi realizată cu sprijinul specialiștilor de la Muzeul Astra din Sibiu și al studenților Facultății de Arhitectură din cadrul UPT. După inventarierea și transportul tuturor elementelor constructive la Timișoara, gospodăria va fi reconstruită cu fidelitate în Muzeul Satului Bănățean, respectând tehnicile tradiționale și structura originală. Proiectul urmărește conservarea și valorificarea patrimoniului arhitectural specific Banatului Montan, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi un exemplar rar al arhitecturii rurale din zona.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
2: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
1: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii. Fă-ți publicitate eficient cu

0: cântărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj.
1: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: Fiecare drum are o poveste, STPT aduce la radio fragmente din istoria transportului public și a orașului. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara este în mișcare cu doamna Cornelia Moș, consilier de comunicare la Societatea de Transport Public Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
1: Bun găsit din mers! În această săptămână, Timișoara sărbătorește 157 de ani de transport public, 157 de ani de tradiție, inovație și oameni care au schimbat istoria orașului. Povestea începe în 8 iulie 1869, când primul tramvai tras de cai pornea la drum între cetate și fabric. Era începutul unei istorii care avea să transforme Timișoara într-un reper al transportului public din România. La doar 30 de ani distanță, în 1899, orașul făcea un pas uriaș înainte. Tramvaiul electric înlocuia tracțiunea animală, iar Timișoara devenea primul oraș de pe actualul teritoriu al României care introducea acest sistem de modern de transport. Încă de atunci, orașul nostru demonstra că privește mereu spre viitor. Un loc aparte în istoria transportului public timișorean îl ocupă și tramvaiele gemene. Construite la Timișoara în 1927, ele au devenit în timp un adevărat simbol al orașului, dar și al ingeniozității specialiștilor de aici. De altfel, anul acesta de ziua transportului public, la 99 de ani de la fabricarea lor, au ieșit pe traseu spre bucuria timișorenilor și a tuturor iubitorilor de transport public local. Dacă Timișoara de astăzi este recunoscută drept unul dintre marile orașe ale transportului public din România, o bună parte din acest merit îi aparține inginerului Corneliu Micloși, omul care a demonstrat că inovația poate porni chiar din atelierele locale. Vizionar, inventator și constructor, el a coordonat dezvoltarea tehnică a transportului timișorean timp de mai multe decenii și a transformat atelierele locale într-un adevărat centru de excelență. Sub îndrumarea sa a fost modernizată radical rețeaua de tramvaie, proiectate primele tramvaie românești cu bogiuri, vagoane mari cu osi pivotante, construite direct în ateliere din Timișoara. Corneliu Micloși fiind astfel considerat un geniu managerial. El a fondat și a condus Centrul de Cercetări pentru Sudură și Încercări de Materiale din Timișoara, aducând inovații recunoscute la nivel internațional. Spiritul inovator a continuat și în alte momente importante. În 1942 era inaugurată prima linie de troleibuz din Timișoara, deschizând un nou capitol al transportului electric urban. Apoi, în 70, sub coordonarea inginerului Gheorghe Bihoi, lua naștere tramvaiul Timiș 2, un proiect conceput și construit la Timișoara, care avea să circule în numeroase orașe din România și să devină unul dintre cele mai reprezentative tramvaie fabricate în țara noastră. Spiritul de pionierat continuă și în prezent. Din 2018, Timișoara este singurul oraș din România care oferă transport public regulat pe apă, pe canalul Bega, demonstrând că tradiția și inovația pot merge și astăzi pe același drum. De 157 de ani, transportul public timișorean înseamnă mai mult decât tramvaie, autobuze, troleibuze sau vaporașe. Înseamnă oameni dedicați, idei curajoase și generații care au construit zi de zi un oraș mai bine conectat. La mulți ani transportului public timișorean, la mulți ani tuturor celor care de 157 de ani îi scriu povestea și o duc mai departe.
0: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă. Ai ascultat un moment din Timișoara este în mișcare cu STPT, prin vremuri vechi și noi.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Am redeschis magazinul tău de din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
3: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
4: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
2: Havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere. Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Michael Jackson cu Paul McCartney, The Girl Is Mine, din 1982, pe frecvența West City Radio. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș va deschide din această toamnă primul program de studii universitare din Europa Centrală și de Est, dedicat prevenirii și managementului obezității. Inițiatorul proiectului este decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar, care spune că programe similare există doar în câteva state europene. Potrivit acestuia, lansarea unui astfel de program răspunde unei probleme de sănătate publică tot mai acute, în condițiile în care excesul ponderal afectează o mare parte a populației adulte din România. Programul de master va beneficia de expertiza practică a Centrului de Management Integrat al Obezității din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Timișoara, primul centru de acest tip înființat într-un spital public din România.

0: Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a înregistrat în luna iunie cele mai severe sancțiuni din acest an în cadrul acțiunilor de combatere a muncii nedeclarate. În perioada 1-30 iunie, inspectorii au efectuat peste 350 de controle, în urma cărora au aplicat peste 400 de sancțiuni contravenționale, 327 de avertismente și 80 de amenzi, în valoare totală de peste 9,3 milioane de lei. Potrivit ITM, aproape 1500 de persoane au fost depistate prestând activitate fără forme legale de angajare. Totodată, 5 angajatori au fost sancționați cu amenda maximă prevăzută de lege de 1 milion de lei fiecare pentru primirea la muncă a unor persoane fără contract individual de muncă. Controlele au vizat respectarea legislației privind încheierea și înregistrarea contractelor individuale de muncă, timpul de lucru, plata drepturilor salariale și evidența salariaților. În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii au verificat existența evaluărilor de risc, a planurilor de prevenire și protecție și efectuarea instructajelor obligatorii pentru angajați. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, avertizează că munca nedeclarată afectează grav drepturile angajaților care rămân fără vechime în muncă, asigurare medicală și protecție socială, dar și mediul concurențial dintre angajatori. Combaterea acestui fenomen va rămâne una dintre principalele priorități ale instituției.
1: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
3: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
2: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
3: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
2: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
3: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
4: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
1: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

Enrique Iglesias, Love to See You Cry din 2002 la 11:53. Suntem la finalul primei ore pe care o petrecem la pas prin Timișoara. Totul merge mai departe și după fixul orei viitoare trebuie doar să nu schimbați frecvența noastră. Eu sunt Andrei Glăvan și vă mulțumesc pentru că ne-ați ales și astăzi. În câteva minute la fixul orei 12 avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu mine și în continuare la West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Rețele Electrice România pregătește investiții de până la 387 de milioane de lei în modernizarea instalațiilor de înaltă tensiune din Banat, Muntenia și Dobrogea. Compania a lansat o licitație publică pentru lucrări care includ extinderea stațiilor de transformare, dezvoltarea liniilor electrice și întărirea rețelelor de distribuție, inclusiv în județul Timiș. Contractele vor avea o durată de 60 de luni, iar ofertele pot fi depuse până în 17 august. Reprezentanții companiei spun că investițiile urmăresc creșterea siguranței și fiabilității rețelei de distribuție a energiei electrice. Asociația Județeană de Fotbal Timiș a început selecția pentru formarea reprezentativelor județene la categoriile de vârstă U11, U12, U13 și U14, destinate copiilor născuți între 2013 și 2016. Antrenorii desemnați vor identifica și pregăti cei mai talentați tineri fotbaliști din județ în vederea alcătuirii selecționatelor AJF Timiș. Prin acest program, asociația urmărește să sprijine dezvoltarea copiilor într-un mediu competitiv și să contribuie la creșterea nivelului fotbalului juvenil din județ. Numărul turiștilor în unitățile de cazare din România a scăzut cu 4,5% în primele 5 luni ale anului, la aproape 4,29 milioane de persoane, dintre care doar 21,4% au fost străini.

0: Lunca Mureșului. Pe parcursul traseului până la Lunca Mureșului, bicicliștii vor purta echipamente sportive special personalizate, inscripționate cu stema Banatului, promovând simbolurile locale în drumul lor către scenele festivalului. Inițiativa își propune să încurajeze practicarea sportului pentru un stil de viață sănătos, explorarea pe bicicletă a patrimoniului natural local și consolidarea spiritului de echipă și al comunității. Compania rămâne un susținător discret al comunității și al stilului de viață activ, demonstrând că pasiunea pentru rock și sport se îmbină perfect pentru acest weekend incendiar. Anima Wings a recepționat o nouă aeronavă Airbus A220-300, cu care compania aeriană va inaugura în această lună încă 5 zboruri internaționale, respectiv București-Rotterdam din 13 iulie, Timișoara-Copenhaga și Timișoara-Rotterdam din 15 iulie și Cluj-Napoca-Viena și Cluj-Napoca-Frankfurt din 17 iulie. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

Lucas Graham, You're Not There, din 2016 la 12:07. Îi mulțumim lui Iulian Casian pentru știrile de la Fix. Iată-ne și în cea de-a doua oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara. Muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Chuck Berry, Eros Ramazzotti și Celine Dion sunt doar câțiva dintre artiștii care vor urca pe scena formată aici în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: Eros Ramazzotti se bastase una canzone din 1990 la West City Radio. Organizația Mondială a Sănătății estimează că numărul cazurilor noi de cancer diagnosticate anual la nivel mondial ar putea crește cu 70% până în 2050, comparativ cu nivelul din 2024, dacă statele nu vor lua măsuri adecvate pentru reducerea incidenței bolilor oncologice, arată raportul global privind situația cancerului 2026 realizat de OMS. Potrivit documentului, există diferențe majore în privința diagnosticării și tratamentului între statele bogate și cele sărace. Raportul analizează și principalii factori de risc, precum fumatul, consumul de alcool sau obezitatea. În timp ce numărul de fumători s-a redus cu 27% față de 2010, incidența consumului de alcool a scăzut mult mai puțin, în timp ce obezitatea și sedentarismul au înregistrat creșteri. România se numără printre statele care în perioada 2002-2020 și 4 au înregistrat o creștere a incidenței cancerului, dar o scădere a ratei mortalității cauzate de această boală, potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Autorii subliniază că bolile oncologice contribuie din ce în ce mai mult la mortalitatea prematură, iar în 2021 au reprezentat principala cauză de deces prematur în 41 de țări, a doua cauză în 37 de țări și a treia cauză în 47 de țări. Potrivit raportului, doar 12 țări sunt pe traiectoria de a atinge obiectivul de reducere cu o treime a mortalității premature cauzate de cancer până în 2030. În schimb, 48 de țări înregistrează o creștere a ratei mortalității premature prin cancer pe fondul creșterii poverii acestei boli.
1: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

0: Ora 12:24, este vremea informațiilor din trafic la West City Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: În această lună începe procedura de expropriere pentru terenurile aflate pe traseul viitoarei centuri de vest a Timișoarei. Comisiile de verificare a dreptului de proprietate vor analiza documentele și vor stabili despăgubirile pentru proprietarii imobilelor afectate de proiect. Ședințele vor avea loc în perioada 20-22 iulie de la ora 9 la primărie, iar în 23 și 24 iulie tot de la ora 9 la primărie Săcălaz. În urma analizelor, comisiile vor emite hotărârile de stabilire a despăgubirilor, iar proprietarii vor putea încasa sumele cuvenite pentru terenurile expropriate în vederea realizării variantei de ocolire Timișoara Vest. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
0: Și pentru că vine weekendul, rețineți următorul memento.
2: Alcoolul vă diminuează reflexele. Alegeți să fiți stăpân pe propria viață și nu consumați alcool sau alte substanțe periculoase înainte de a porni la drum.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență Alphaville din Possible Dream din 1994. Ascultăm, rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!

Supertramp, The Logical Song din 1979 pe frecvența West City Radio. Vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi vremea s-a încălzit ușor, cerul este variabil, iar în zona munților Apuseni vor mai fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. Vântul suflă de la slab până la moderat, cu intensificări izolate în cursul zilei în sudul Banatului, cu viteze la rafală în general de 40 până la 50 de kilometri pe oră și pe crestele montane aferente, cu rafale în general de 60 până la 70 de kilometri pe oră. Temperaturile maxime sunt cuprinse în general între 24 și 29 de grade, iar cele minime între 8-9 grade în depresiuni și 17 grade Celsius la deal. Mâine însă vremea va continua să se încălzească, devenind local călduroasă după amiaza, cerul va fi variabil și după amiaza în zona munților Apuseni vor mai fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. În cursul nopții în sudul Banatului vor fi averse izolate, descărcări electrice și intensificări ale vântului de scurtă durată, cu rafale în general de 40 până la 50 de kilometri pe oră. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu intensificări în cursul zilei la munte, cu viteze la rafală în general de 50 până la 60 de kilometri pe oră. Meteorologii prognozează o creștere semnificativă a valorilor diurne, temperaturile maxime urmând să atingă valori cuprinse între 30 și 33 de grade Celsius. Minimele nocturne vor fi de asemenea mai ridicate comparativ cu noaptea precedentă, situându-se între 15 și 18 grade Celsius. La această oră, la Timișoara, termometrele înregistrează 25 de grade.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
3: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.

0: Bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Gloria Estefan, Here We Are, din 1988, am ascultat la West City Radio la 13 și 11 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi, suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile, de asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, yes, Jennifer Lopez și Julio Iglesias sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

Julio Iglesias, Mami Blue, din 1994, am ascultat la West City Radio. Direcția Regională de Drumuri și Poduri anunță că a fost desemnat câștigătorul licitației pentru amenajarea sensului giratoriu de pe drumul național 6 la intersecția cu strada Tapiei, drumul județean 680 în municipiul Lucoj. Contractul a fost atribuit asocierii de firme Ebens Blubau CML Ro, care a depus o ofertă în valoare de peste 3,7 milioane de lei fără TVA. Potrivit DRDP Timișoara, durata de execuție a lucrărilor va fi de 6 luni de la emiterea ordinului de începere. Semnarea contractului va putea avea loc după expirarea termenului legal de 7 zile pentru depunerea eventualelor contestații și, dacă va fi cazul, după soluționarea acestora. Investiția are ca principal obiectiv reducerea riscului de accidente și creșterea siguranței traficului într-unul dintre cele mai periculoase puncte rutiere din zona Lugojului.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Am redeschis magazinul tău de din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256-212-212.
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: West City Radio. Muzică de suflet, 88,8 FM.

tinerii designeri de la specialitatea modă, design vestimentar din cadrul Facultății de Arte și Design a Universității de Vest din Timișoara și-au prezentat colecțiile de absolvire în fața unor personalități ale industriei modei din România. Evenimentul le oferă absolvenților șansa de a fi remarcați de specialiști și de a ajunge pe podiumurile unor importante festivaluri de profil. Profesorul coordonator al galei absolvenților de la modă, design vestimentar, Cristina Lazar, spune că ediția din acest an aduce teme variate și abordări creative. Cele mai apreciate colecții nu vor rămâne doar proiecte de absolvire, ci vor fi selectate pentru a fi prezentate în cadrul Romanian Creative Week, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate industriilor creative din România. La gala de la Timișoara au fost prezenți și cunoscuții critici și specialiști în modă, Ovidiu Puta și Alina Aliman, care au urmărit prezentările tinerilor designeri.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro. Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Kylie Minogue, Tears on My Pillow din 1989, am ascultat la 13 și 50 de minute. Timpul trece foarte repede și, prin urmare, iată că am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici, pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan și nu rămâne decât să vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru că ne-ați lăsat și astăzi să vă facem ziua mai frumoasă. Am fost împreună la pas prin Timișoara, am ascultat muzică de suflet și ne-am documentat cu privire la ultimile noutăți din orașul de pe Begam. Un weekend frumos vă doresc și să ne reauzim cu bine tot la pas prin Timișoara săptămâna viitoare. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Șoferii care nu și-a achitat amenziile rutiere în termen de 90 de zile de la primirea somației riscă suspendarea permisului de conducere. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri, care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Suspendarea se calculează în funcție de valoarea datoriei, o zi fără permis pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura nu se aplică dacă amenda este contestată în instanță, iar permisul este restituit imediat după plata datoriei, odată cu actualizarea datelor în sistem. Studenții Facultății de Arhitectură și Urbanism din cadrul Universității Politehnică Timișoara își prezintă cele mai reușite proiecte în cadrul celei de-a treia ediții a expoziției Future Days, deschise până în luna septembrie în spațiul Arcea. Sunt expuse cele mai valoroase lucrări realizate în anul universitar 2025-2026, inclusiv proiecte premiate în competiții naționale și internaționale, precum și machetele proiectelor de diplomă ale promoției 2026. Totodată, Asociația de la 4 a organizat evenimentul caritabil Anima un Party pentru strângerea de fonduri destinate revitalizării clubului FAUT. Banii vor fi folosiți în cadrul școlii de vară Anima 2026, când studenții vor transforma clubul și spațiile din jur într-un hub dedicat activităților academice și culturale. Primăria Șagă a lansat licitația pentru construirea unei noi școli verzi, investiție estimată la peste 2 milioane de euro cu TVA. Noua clădire va avea 8 săli de clasă, spații administrative și medicale, loc de joacă și zone verzi. Proiectul este finanțat prin programul regional Vest 2021-2027 și are ca principal obiectiv reducerea supraaglomerării din actuala școală. În prezent, două clase învață în containere, deoarece numărul elevilor depășește capacitatea unității de învățământ. Ofertele pentru execuția lucrărilor pot fi depuse până pe 28 iulie, iar după semnarea contractului, noua școală va trebui finalizată în termen de 2 ani. Marca Dacia este prezentă de acum și în Julius Town, Timișoara, odată cu inaugurarea primului Dacia City Store dintr-un centru comercial din România. Noul spațiu deschis de Auto Europa în parteneriat cu compania le oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi modelele mărcii și de a configura un autoturism, de a solicita ofertă de finanțare și de a programa un test drive. Reprezentanții companiei spun că noul concept apropie marca de public și ar putea fi extins și în alte orașe din țară sau din străinătate. Selecționata Franței s-a calificat în semifinalele Cupei Mondiale de Fotbal. Francezii s-au impus prin golurile marcate de Kylian Mbappé și Ousmane Dembélé în minutele 60 și 66. Vicecampioana

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1.

0: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloane și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0 256 212 212.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

O piesă perfectă de ascultat în sezonul estival. Începem naveta bănățeană de astăzi. Este ultima călătorie a săptămânii, o călătorie ce ne aduce cu o stație mai aproape de weekend. Pink and Willow, Sage Heart, Cover Me in Sunshine, am ascultat. Da, ne acoperă așa, da, parțial razele solare, pentru că avem parte de un cer noros în continuare, 26 de grade la această oră la Timișoara. Dar e o vreme, aș zice, frumoasă și numai bună și pentru o plimbare, bineînțeles, după ce încheiem cu această zi de muncă. Așadar, să-i dăm play și să-i dăm volumul puțin mai tare și să-i dăm bădaie. You're my heart, you're my soul, Modern Talking, ascultăm, Yasmina Mitrici, sunt, vă salut, vă îmbrățișez, bun venit la bord!

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
3: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

De gen, pe sub ultimul pasaj tehnologic al săptămânii, cercetătorii au identificat o nouă exoplanetă care îndeplinește mai multe dintre criteriile considerate esențiale pentru existența vieții. Iar vestea este cu atât mai importantă cu cât aceasta se află relativ aproape de sistemul solar. Denumită GG3378b, aceasta orbitează o stea aflată la aproximativ 25 de ani lumină de Pământ. Distanța este una relativ redusă, motiv pentru care astronomii o consideră un candidat excelent pentru viitoarele observații dedicate căutării unor semne de viață dincolo de planeta noastră. Rezultatele cercetării au fost publicate în revista științifică The Astrophysical Journal, citată de Astrobiology. Planeta este clasificată drept o super-Terra, având o masă minimă de puțin peste două ori mai mare decât cea a Pământului. Descoperirea a fost realizată datorită unor instrumente specializate instalate pe telescoapele Hobby Eberly din Texas și Wine din Arizona. Chiar dacă exoplaneta pare să îndeplinească una dintre cele mai importante condiții pentru a fi locuită, astronomii avertizează că acest lucru nu înseamnă automat că acolo există viață. În acest moment nu se cunoaște dacă planeta dispune de o atmosferă și nici care sunt condițiile reale de la suprafața sa. Santana, Black Magic Woman, ascultă mai departe. Yasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez odată și vă conduc mai departe înspre weekend.

0: Am redeschis magazinul tău de din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
1: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.

Compostă biletul cu reducere o grădiniță din comuna Dumbrăvița și clădirea primăriei din Golubac, Serbia, vor fi modernizate pentru a deveni mai eficiente din punct de vedere energetic în cadrul unui proiect transfrontalier. Proiectul Green Public Buildings, clădiri publice către sustenabilitate energetică, este coordonat de Universitatea de Vest din Timișoara în parteneriat cu primăria Dumbrăvița, primăria Golubac și fundația Lada Cuzestre din Torat, Serbia. La Dumbrăvița, proiectul vizează modernizarea energetică a grădiniței sau centrului de zi. Sunt prevăzute lucrări de termoizolare, instalarea unor sisteme de încălzire și răcire mai eficiente, implementarea unui sistem inteligent de monitorizare a consumului de energie și utilizarea resurselor regenerabile. Pe lângă lucrările de modernizare, proiectul include schimburi de experiență între partenerii din România și Serbia, precum și activități de informare dedicate eficienței energetice, utilizării responsabile a resursei. Proiectul are o valoare eligibilă totală de 3,75 de milioane de euro și este cofinanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg IPA România-Serbia. Natalie Berkeley, avem mai departe, imediat ascultăm Remember Hit-ul de azi.

Ultimul Remember Hit al săptămânii este Liar Liar, piesă pop-rock a cântărețului american Chris Cab, scrisă de Dallas Austin, Pharrell Williams și Christian Cabrerizo și lansată pe albumul Where I Belong din 2013. Cu amprente funk și reggae, a fost primul single care s-a clasat la nivel internațional al artistului. Ascultăm așadar Liar Liar de la Chris Cab, este Remember Hit-ul de astăzi.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-12 iulie găsești fermele Crevedia, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, origine România, la 25,99 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
3: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
4: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

La categoria neștiuții, sărbătoritul zilei de astăzi, 10 iulie, este Owen Chamberlain. A fost un fizician american laureat al Premiului Nobel pentru fizică, împreună cu Emilio Segre, pentru descoperirea antiprotonului. Chamberlain a fost activ politic în probleme de pace și justiție socială și s-a pronunțat deschis împotriva războiului din Vietnam. A fost membru al mișcării Oameni de Știință pentru Zaharov, Orlov și Scheransky, trei fizicieni din fosta Uniune Sovietică închiși pentru convingerile lor politice. În anii 1980 a contribuit la fondarea mișcării pentru înghețarea nucleară. În 2003 a fost unul dintre cei 22 laureați ai Premiului Nobel care au semnat Manifestul Umanist. 7 minute până la fix și până când primim știrile orei, așadar vă lăs mai departe cu ceva de la John Osborne, One of Us, o piesă care mă tot urmărește așa în ultimele zile, nu știu de ce și cum. Iar după fix ne reîntâlnim în ora de vârf. Iaspina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și sper să rămâneți și mai departe cu mine, împreună îmbrățișăm în curând weekendul.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează și cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor BNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singură 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Timiș, Cluj, Iași și Constanța, ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională APESAP. Studiul arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, dar șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse. Datele INS mai indică o scădere a consumului, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă față de estimarea inițială. Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% în primele 5 luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize realizate de un tur operator pe baza datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în luna mai, când decontările au scăzut cu peste 70%. CFR Călători a informat că în perioada 15-20 iulie mai multe trenuri de călători vor efectua opriri în stația Bonțida pentru a veni în sprijinul turiștilor care vor participa la festivalul de muzică Electric Castle pe domeniul istoric al castelului Banfi. Printre trenurile care vor efectua opriri în această stație se numără cele care circulă pe rutele București-Satu Mare, Iași-Cluj-Napoca sau Timișoara-Iași. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

O piesă care ne-a prins pe toți cu garda jos de la The Someone Like You în 2011. Mai țineți minte ce viral a fost această piesă? Se pare că încă o putem asculta cu la fel de mult drag, iată, și la mulți ani după lansarea, aproape că nu vine să cred că a fost lansată în 2011, parcă mai ieri apărea. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Ne-am intrat în ora de vârf. Lucrările la pasajul Solventul intră într-o nouă etapă. Din 27 iulie începe montarea liniilor de tramvai și a aparatelor de cale care vor permite circulația tramvailor prin pasaj, iar acesta va fi închis până la finalul anului pentru toate categoriile de trafic. Lucrările de la pasajul Solventul puse mai mult pe pauză în ultimele luni se reiau cu lucrarea liniilor de tramvai pe calea Bogdăneștilor din pasaj și de pe strada Gării. Va fi reamenajată bucla dinspre Bogdăneștilor și în plus vor fi montate aparate speciale de cale care să permită schimbarea direcției tramvailor și practic trecerea acestora prin pasaj. Investiția municipalității include 6 aparate de cale, 2 pentru buclea calea Bogdăneștilor, unul la intrarea în pasajul Solventul, unul la ieșirea din pasaj, 2 pe strada Gării. Lucrările încep în 27 iulie și țin până la finalul anului, astfel că pasajul Solventul va fi închis pentru mașini, pietoni și bicicliști, iar tramvaile de pe linia 5 vor fi înlocuite temporar cu autobuze, începând cu data de 5 august. Katie Melua, 9 Million Bicycles, ascultăm. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
3: Este real, este natural, este unic. Și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
5: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș. West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Jim Carrey s-ar putea întoarce într-unul dintre cele mai memorabile roluri ale carierei sale. Actorul se află în discuții pentru a relua personajul Grinch într-o continuare a filmului How the Grinch Stole Christmas, lansat în 2000 și devenit între timp un clasic modern de Crăciun. Proiectul este pregătit de Universal Pictures, iar Ron Howard, regizorul filmului original, este și el implicat în noua producție. Pentru moment, continuarea nu are un titlu oficial, iar detaliile despre poveste sunt încă ținute secret conform Deadline. Scenariul va fi scris de Alec Berg, Jeff Shaffer și David Mandel, nume asociate cu seriale precum Barry Silicon Valley, Veep și Curb Your Enthusiasm. How the Grinch Stole the Christmas, lansat în 2000, a fost prima adaptare live de lungmetraj inspirată de celebra poveste scrisă de Dr. Seuss. Cartea originală a apărut în 1957 și urmărește povestea lui Grinch, un personaj morocanos și retras, care încearcă să distrugă Crăciunul pentru locuitorii din Whoville, înainte de a trece printr-o schimbare profundă. Filmul din 2000 a fost un succes uriaș în box office. Genesis Invisible Touch avem mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii care nu-și achită amenzile rutiere în termen de 90 de zile de la primirea somației riscă suspendarea permisului de conducere. Guvernul a aprobat normele de aplicare ale noii măsuri, care va fi gestionată electronic între autoritățile fiscale și Ministerul de Interne. Suspendarea se calculează în funcție de valoarea datoriei, o zi fără permis pentru fiecare 50 de lei neachitați. Măsura nu se aplică dacă amenda este contestată în instanță, iar permisul este restituit imediat după plata datoriei, odată cu actualizarea datelor în sistem. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi campanii de fraude online în care infractorii trimit SMS-uri privind presupuse amenzi de circulație neachitate. Mesajele, care par să provină de la ghișeul.ro sau de la autoritățile oficiale, conțin un link către un site fals unde utilizatorilor li se cere să introducă numărul de înmatriculare, apoi să plătească o amendă fictivă. Specialiștii atrag atenția că scopul real este furtul datelor personale și bancare. DNSC le recomandă cetățenilor să nu acceseze link-uri primite prin astfel de mesaje, să verifice informațiile doar pe site-urile oficiale și să raporteze tentativele de fraudă la numărul 1911 sau pe Platforma Națională de Raportare Incidentelor de Securitate Cibernetică.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvurști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Peste 15.000 de femei au ales sutienul Elvira de la Charmé Lingerie. De ce? Pentru că sutienul Elvira este creat special pentru busturi și forme generoase. Ridică, susține și netezește zonele pe care ai încercat mereu să le ascunzi, fără senzația că abia aștept să-l dai jos. Fără durere de spate de la un sutien care nu susține și fără bretele care jenează. Încearcă și tu sutienul Elvira. Vei simți diferența de la prima purtare. Intră pe charme.ro, folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
3: Am redeschis magazinul tău DM din nordul Timișoarei, pe Calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
5: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
6: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Biled, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
4: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.

dacă e vineri, hai să ieșim și în orașul nostru de pe Bega sau chiar și în afara lui, pentru că avem Grena Jazz Festival, care se desfășoară până în 12 iulie, iar până în 11 iulie, începând de astăzi, puteți merge și la Rock, la Mureș. Dar ne întoarcem aici în orașul de pe Bega și în cadrul Time to Rock la Timișoara, puteți merge la Crocodile Paradox. La ora 20, un concert Adrian și Cristian Ilie alături de Loris Negruț la Porto Arte Timișoara. La 23, la Heaven Timișoara, Thunder Project X. Habitat Focus de la 18 la Bastion 1 din Timișoara. Movie Nights in My Town, ser de vară ca în filme la cinema în aer liber la ora 20 la Julius Town. Avem de la ora 19 Playful Bodies, spectacol final al școlii de vară, cadre și forme, se întâmplă în piața Sfântul Gheorghe, acolo unde la 19:30 are loc Regard, un spectacol despre privire, corp și perspectivă. Iar la cinemaurile noastre, cu tradiție, weekendul acesta, bineînțeles că ne așteaptă proiecții. La Timiș, la 19, Pacientul Englez, în cadrul Timeless Timiș. La Victoria, de la 18, Mă mut la Mama, în cadrul Victoria pentru Toți, o serie specială, iar de la ora 20, tot acolo, Aici mă simt acasă. La Cinema Studio, de la 19, Ultimul Viking, iar în cadrul Studio pe Terasă, la ora 21:30, prin Focus Nouvelle Vogue, puteți merge la The Dreamers. Și asta a fost pentru această seară. O seară frumoasă de vară va fi, cu siguranță, dacă mergeți și la un eveniment multiculti.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
3: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
3: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
2: West City Radio. Timișoara 88,8 FM. I'm so tired.

Simțiți și voi aerul acesta așa leneș de vară? Ce bine că vine weekendul și putem să ne și relaxăm puțin, să ne bucurăm de vremea foarte frumoasă din această perioadă. Mâine vremea va continua să se încălzească, devenind local călduroasă după amiaza. Cerul va fi variabil și după amiaza în zona munților apuseni vor mai fi condiții de averse slabe și descărcări electrice. În cursul nopții în sudul Banatului vor fi averse izolate, descărcări electrice și intensificări ale vântului de scurtă durată. Vântul va sufla sabla moderat cu intensificări în cursul zilei la munte. La această oră, la Timișoara, avem 27 de grade Celsius, chiar 28, un cer parțial noros, dar vremea oricum frumoasă și maxima zilei nu depășește 28 de grade. Deci cam asta a fost în schimb. Da, de mâine se mai încălzesc puțin temperaturile, dar e încă la limita aceea suportabilă în care lucrurile sunt totuși ok. Și așa rămâne și mai departe. O maximă de 33 de grade văd pe săptămâna viitoare și mai mult nu pare să fie. În schimb, ne întâlnim și cu ceva precipitații. S-au mutat de la mijloc de săptămână pe duminică, 19 iulie. Dar știți cum e, cu vremea rămâne să mai vedem mai departe, pentru că are timp să se răzgândească. Până la fix, vă las cu ceva de la Nelly Furtado și de la Rosana Mazzotti. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și încheiem împreună naveta bănățeană după fix, pe ultima 100 de metri. Vom fi atunci. Sper să rămâneți și mai departe cu mine.

Lewis Capaldi a fost la începutul orei 17 și am intrat pe ultima 100 de metri. La finalul acestei ultime ore pe care o petrecem împreună, ne vom bucura și de weekend. Horia Coliboșanu continuă expediția pe unul dintre cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri ale lumii. Alpinistul timișorean a ajuns în tabăra 2 a muntelui Gașelbrum 2, aflat la aproximativ 6.400 de metri altitudine și a încheiat cu succes etapa de aclimatizare. În ultimele zile a urcat succesiv în tabăra 1 și apoi în tabăra 2, un pas esențial pentru adaptarea organismului la altitudine, înaintea încercării de a atinge vârful. Din cauza prognozei meteo nefavorabile, care anunță ninsori și condiții dificile în masiv, întreaga echipă a coborât în tabăra de bază, unde va aștepta o fereastră favorabilă pentru reluarea ascensiunii. Dar le dorim baftă și ținem pumnii lui Horia Coliboșanu să își atingă obiectivul. Leonard Cohen, Dance Me to the End of Love, ascultăm, Iasmina Mitrici sunt și mergem mai departe înspre weekend.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Luna jazzului continuă în Banat, cu cea de-a 30-a ediție a Gărâna Jazz Festival 2026, care are loc între 9 și 12 iulie. În inima Banatului de Munte, la Poiana Lupului și Brebu Nou, festivalul reunește 21 de proiecte muzicale internaționale și românești. Timp de 4 zile, evenimentul promite o atmosferă unică, dedicată muzicii fără granițe. Gărâna Jazz Festival 2026 continuă tradiția unei întâlniri muzicale de top în natură. Un eveniment susținut de Consiliul Județean Timiș.
5: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Încheiem în vagonul de lectură cu încă o carte din seria de recomandări sub tematica vacanțelor. Așadar, o carte de luat în vacanță, dar și peste weekend. Hotelul Portofino, Îndrăgostiți și mincinoși, de J.P. O'Connell. Amestecul de romantism, intrigă, ambiții periculoase creează evadarea perfectă. Bun venit la minunatul Hotel Portofino de pe Riviera Italiană. Este vara anului 1927, iar Hotelul Portofino prosperă sub conducerea Belei. La început de sezon, Bela l-așteaptă cu nerăbdare pe fiul său, Lucian, ca să discute cu el despre cum ar putea transforma subsolul hotelului într-un centru spa. Dar la scurt timp, Cecil, soțul Belei, apare neanunțat. Bucurați-vă de un nou sezon la Hotelul Portofino, o dramă istorică cu acțiune plasată în anii 1920, o carte perfectă pentru fanii Downton Abbey și The Jurels. Hotelul Portofino a început să funcționeze doar de câteva săptămâni, dar proprietarei sale, Bella Ainsworth, îi se pare deja că problemele au devenit insurmontabile. Clienții din lumea bună au o mulțime de pretenții și sunt aproape imposibil de mulțumit, iar ea a ajuns ținta comploturilor puse la cale de un politician local corupt. Așadar, Hotelul Portofino, Îndrăgostiți și mincinoși, de J.P. O'Connell, este recomandarea prin care punem semnul de carte în vagonul de lectură.

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 8-13 iulie găsești doradă regală proaspătă calibru 300-600 de grame, origine Grecia, la 39,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Am redeschis magazinul tău DM din nordul Timișoarei, pe calea Radului numărul 56. Și astăzi ai 15% reducere la toate produsele. La cumpărături de minimum 100 de lei, primești garantat un produs surpriză. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 15 iulie, la noi ai banane la 4,99 lei kilogramul și spate de porc fără os la 1,39 lei 100 de grame. Carrefour.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

Un ultim popas la stația de sănătate. Persoanele asigurate care au nevoie de consultații sau tratamente stomatologice se pot adresa ambulatorului de stomatologie al Spitalului Municipal Timișoara fără bilet de trimitere. Pacienții sunt consultați inițial, după care medicii stabilesc un plan de tratament și îi îndrumă către specialitatea necesară. Ambulatorul de renume reunește medici primari, specialiști, cadre universitare și medici rezidenți, iar activitatea este organizată pe 5 specialități stomatologice. Printre serviciile decontate de CNS se numără consultațiile, tratamentul cariilor, anumite obturații, tratamentele afecțiunilor pulpare, extracție dentare, tratamentele parodontale, dertatrajul, protezele și o parte din tratamentele ortodontice. Potrivit reprezentanților ambulatorului, copiii sub 18 ani, precum și elevii și studenții, beneficiază în condițiile legii de decontare integrală a manoperelor. Pentru adulți, o parte dintre servicii sunt gratuite, iar pentru altele este necesară o contribuție redusă din partea pacientului, conform prevederilor CNS. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia, ascultăm și imediat ne despărțim.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați,

0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
1: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

Și uite, așa am ajuns și la finalul ultimei călătorii pe care o petrecem împreună săptămâna aceasta la bordul expresului de Timișoara. Și da, ne pregătim să ne despărțim, dar nu înainte de a face un ultim Eco Checkpoint. Apele Regatului Unit sunt lovite de un val de căldură marină extrem, a declarat Met Office, în timp ce oamenii de știință avertizează că temperaturile ridicate ale oceanelor la nivel global ar putea duce la evenimente de mortalitate în masă pentru unele specii. Previziunile au arătat că aceste temperaturi ridicate s-au dezvoltat rapid din cauza valului de căldură din luna trecută, în timpul căruia cea mai mare parte a Europei a fost cuprinsă de cel mai grav val de căldură din istorie, despre care oamenii de știință au spus că ar fi fost posibil, imposibil fără criza climatică. Dr. Segalon Bartu, specialistă în interacțiune aer-mare la Met Office, a declarat că aceste condiții atmosferice sunt cauza valului de căldură marin. Citez, oceanul nu a avut timp să se răcească între cele două valuri de căldură terestre, închei citatul, a declarat aceasta. Oceanele absorb peste 90% din excesul de energie din sistemul Pământului, care este cauzat în principal de arderea combustibililor fosili. Serviciul Copernicus pentru schimbări climatice și Serviciul Copernicus Marin au confirmat că temperaturile globale la suprafața mării au depășit recordurile anterioare pentru această perioadă a anului, care au fost stabilite în 2023 și 2024. Se anticipează că acest lucru va urma dezvoltării fenomenului El Niño, despre care oamenii de știință prevăd că va fi cel mai puternic din ultimele decenii. Mai multe informații găsiți pe theguardian.com. Mai avem mai puțin de 7 minute până la fix și până când Iulian Casian ne aduce știrile, așadar mai departe vă conduce înspre weekend Survivor și Eye of the Tiger. Iasmina Mitrici, sunt, mă bucur că am fost împreună săptămâna aceasta, sper să fim împreună și săptămâna viitoare. Dacă vă pregătiți de concediu, eu mă bucur tare mult pentru voi, vă invidiez și să știți că voi fi aici când vă veți întoarce dintr-o vacanță, o bine meritată vacanță. Iar noi restul, da, rămânem pe baricade și ne reauzim de luni, începând cu ora 15, tot aici, pe OCT Radio. Nu uitați că ne puteți asculta și din online, iar între timp mă pregătesc să cobor la prima. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez, seară faină, ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 6. Divizionarea secundă de fotbal Politehnica Timișoara va efectua un cantonament de 10 zile în Austria după ce în primă fază se anunțase un stagiu în Slovenia. Alvioleții vor ajunge marți 14 iulie în Austria și vor disputa 3 jocuri amicale. Înaintea plecării în cantonament, Poli va mai juca un test. Sâmbătă de la ora 11:30, alvioleții vor înfrunta Luceafărul Drobeta Turnu Severin pe stadionul Electrica. Ministerul Educației a publicat ghidul pentru admiterea la liceu din acest an. Completarea opțiunilor va avea loc în perioada 13-20 iulie, iar repartizarea computerizată este programată pentru 22 iulie, când elevii vor afla la ce liceu au fost admiși. Dosarele de înscriere vor fi depuse între 23 și 28 iulie. Ministerul le recomandă candidaților să completeze cât mai multe opțiuni în ordinea preferințelor și să consulte mediile de admitere din anii anteriori. Anul acesta, peste 143.000 de elevi au susținut evaluarea națională, iar puțin peste 75% au obținut medii de cel puțin 5. Doar 7 candidații din țară au încheiat examenul cu media 10. Centrul de proiecte al municipiului Timișoara a deschis înscrierile pentru ediția din acest an a programului Energie Bursă de Creație. Până în 30 iulie, artiștii din domeniul artelor vizuale, literaturii, muzicii, teatrului, dansului, artelor digitale și new media pot depune proiecte pentru a obține una dintre cele 51 de burse în valoare de 19.500 de lei brut fiecare. Programul are un buget total de 1 milion de lei și este deschis artiștilor din întreaga țară, cu prioritate pentru cei care activează în Timișoara. Fiecare bursier va organiza cel puțin un eveniment dedicat publicului, iar persoanele care au beneficiat de o bursă în edițiile din 2024 sau 2025 nu sunt eligibile. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș a aplicat în luna iunie cele mai severe sancțiuni din acest an în cadrul verificărilor pentru combaterea muncii nedeclarate. Inspectorii au efectuat 357 de verificări și au aplicat 407 sancțiuni, dintre care 80 de amenzi în valoare totală de peste 9,3 milioane de lei. În urma verificărilor au fost depistate 1479 de persoane care lucrau fără forme legale. 5 angajatori au primit amenda maximă de câte 1 milion de lei pentru primirea la muncă a unor persoane fără contract individual de muncă. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, atrage atenția că munca nedeclarată îi privează pe angajați de vechime, asigurare medicală și protecție socială și afectează concurența loială dintre angajatori. Universitatea de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara lansează primul program de master din Europa Centrală și de Est dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității. Programul, cu durata de 2 ani, este coordonat de decanul Facultății de Medicină, profesorul Bogdan Timar. Absolvenții vor obține calificarea de expert în managementul obezității și vor fi pregătiți să ofere tratamente personalizate bazate pe cele mai noi dovezi științifice și pe colaborarea dintre mai multe specialități medicale. Pregătirea practică se va desfășura în cadrul Centrului de Management Integrat al Obezității de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu din Timișoara, primul centru de acest fel dintr-un spital public din România. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
3: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
2: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
3: Salut! Curățenie la superlativ!
2: Hei, ai pus bacul la story și ești pe cale să devii student? Universitatea de Vest din Timișoara îți dă invite în cel mai dinamic campus internațional din vestul țării. Ai 12 facultăți din care să alegi și mult mai multe oportunități. Vino să le descoperi! Înscrie-te pe admitere.uvt.ro sau în centrele din țară și intră în comunitatea noastră fresh și surprinzătoare. Become your best! La Vest!
4: Știi sutienul acela pe care abia aștept să-l dai jos seara? Ei bine, nu e cazul cu sutienul Evira de la Charmel Lingerie, pe care pur și simplu uiți că-l porți. Creat pentru busturi generoase, ridică, susține și netezește exact unde ai nevoie. Încearcă și tu sutienul Evira, exclusiv pe charme.ro.

0: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Would you dance?

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în dichis bănățean.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4

0: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute, Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
1: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
0: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
1: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
0: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
1: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi: conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Decontările voucherelor de vacanță au scăzut cu 61,5% în primele 5 luni ale anului comparativ cu aceeași perioadă din 2025, potrivit unei analize realizate de un tur operator pe baza datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor. Cea mai accentuată scădere s-a înregistrat în luna mai, când decontările au scăzut cu peste 70%. CFR Călători a informat că în perioada 15-20 iulie mai multe trenuri de călători vor efectua opriri în stația Bonțida pentru a veni în sprijinul turiștilor care vor participa la festivalul de muzică Electric Castle pe domeniul istoric al castelului Banfi. Printre trenurile care vor efectua opriri în această stație se numără cele care circulă pe rutele București-Satu Mare, Iași-Cluj-Napoca sau Timișoara-Iași. Județele cele mai dezvoltate din România, cu cele mai mari volume de forță de muncă și cele mai ridicate salarii, concentrează și cea mai mare parte a creditelor ipotecare noi acordate de bănci. Potrivit datelor BNR, peste 60% din împrumuturile ipotecare noi sunt contractate în doar 10 județe. Bucureștiul și Ilfovul cumulează singură 31% din totalul creditelor ipotecare noi, iar împreună cu Timiș, Cluj, Iași și Constanța, ajung să reprezinte 51% din fluxul național al finanțărilor ipotecare. Dacă sunt incluse și județele Dolj, Brașov, Prahova și Sibiu, ponderea creditelor ipotecare noi urcă la 64%, ceea ce evidențiază concentrarea puternică a pieței în cele mai dezvoltate 10 județe ale țării la finalul primului trimestru din 2026. În aceeași perioadă, soldul creditelor ipotecare a ajuns la aproximativ 118 miliarde de lei. Peste 8 din 10 români au stat la coadă la ghișeele instituțiilor publice în ultimul an, potrivit unui studiu realizat de Centrul de Formare Profesională APESAP. Studiul arată că aproape jumătate dintre participanții la sondaj consideră că administrația publică din România se bazează în continuare pe logica dosarului cu șină, descriind experiența cu serviciile publice ca fiind mediocră. Economia României a scăzut cu peste 1% în primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, potrivit datelor provizorii anunțate de Institutul Național de Statistică. Analiștii apreciază că fondurile europene au rămas principalul motor de creștere, dar șansele de recuperare a scăderii economice până la final de an sunt reduse. Datele INS mai indică o scădere a consumului, în timp ce investițiile au avut o contribuție pozitivă, dar mai redusă față de estimarea inițială. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.